0: Tema.
1: Jeg må alle væk.
2: Alle må det der rake. Dingerne har vi den her, hvor de var der flikkerne.
1: Ja, har dinget. Har spiret.
2: Har slagt, ja. Har spiret. Hvor har alle må